0: Urasi de gbedepo an gbedepo e an de apada ho ti bo de wiyan ai mo bo sin bo e na je come do hontan to do mi to mi ko lo ko e sa fi bo yan ti lo ko film ra ko kwa bo
1: ku do we man to so ma joba
0: e ka de gbe
1: lo ganji
0: lo ganji a ko gbe ma lo ganji hun
1: mi to pe no ma wo
0: pe do da ho e gbe je na ni do ko pe mi ton
1: amen
0: do ma o gbere to sin a lo ben
1: amen amen
0: e be o gan hoito we de ha me to le o to gan si si je ka romia do wada yi e so de le bu ka jo de le do bu ka pri o do khona hun mi a do kho deji mo do po se na e lu se na e la se na lu se na o mi o mo din re ye nu so na de se na din jan yi a ko ran so be a yan ton yo do kho do deji e mi a do kho de chu bo ti mi ton le ka kho igbe ba ka ten ko ba ki ton so e ja we mi fu bo ton mi a bi o ta la do nu fi nle ma o kere
1: oui
0: gan ho ito do we de ka mi tole yo o wa dai lo wa ti yo lo mi kun ajo ido bo blaze yi
1: mi kun ajo ido khwe o
0: khwe khwe ya
1: eh khwe mi an to do ma iye no de mo ma li klama do nwe e ma si khu jodo abo mi khan mi an do iwe yin nwe e wa modu saint dodo o me nwe pa beru saint dodo o me le yo ine o we yin dandan menu be ma si khu khu yin ken a amo ho ito we de hameto enele o edu sento do o me ai we zumbo ndo le hwe e ye bo we zumbo ndo hwe nu edu ye bo pombo amodo le o nu ye din we kun pla me video a kwa ran gbele we inu to o nu wa do mo jemeto ran na do nu we nenu do mi momo ne de dai do fine to gan si je ha ho ho patrice talon we ran ne wa mai mo a o ai ho ito a do we de hameto a into gano do re hame to po e na na do re hame to na bi bai o ye de ton ko no lo di ka ponte me mai mo a o ei hun pa me ho dia me to gan ho ho buri ya e hu no ma kha ma kha we re hame to do me re hame to de de lo bo te on tun fi e to e to on tun fi to gan gba sa de to bo nu o sun ona fo be no abi cho no khuru poron fo
0: poron poron fo a
1: ba in ko lo ton karo re ha me to to gan ton le me bo o amodo agbara yon bludu to ne le bi khuye mo khare me no so mo khare me no so
0: agbara bludu to lo in ko se yi
1: lo no yi we ha me to to gan ton won ya de ton ton di on don we ai so modo le yi me we we jan we eyin e hu ya mo iponte wo ho ho don we ni po nko do fie ne ni we po bo mi na hwa on tin ton yi bo ei mi do ndio mi kha mi na kono mara ho do fie ne we yi ene o ma le ai a kwe san do ya chu menu to o o
0: e we
1: bo e nu we
0: ta ma tin to
1: ni e o le to e dogben le to
0: dai yo
1: le to gan dogben dai bon ka mo mo jen
0: to gan parti sa don dai yo
1: dai yo mo jen na ku di we ndo ite a mo o ndo po tin bo ni ko e yo la yi wa e son po mbo mi do ko do de wa po do o